Terenka limon dirty lincina. Bujunun tea nintile kunja. Tengu nintisha yana, yjuda tati pinki yi nonkija. Hukilo zawa gi tinda lata. Bujunun tea nintile kong. Kangi linci jungonzi. Hukilo zawa gi jantu punzu nita yando. Nuntija sung yanta. Nintija pamela dini. Bujiki wikinja dani, longu duju dungan di no. Bujan judu kanja ta. Yaji kanja. Disi kanja shung yumi gur. Nimur si gi yubi. 姐姐们推的林七三八，感谢。

0: revu prochaine enquête d'abord tandis que quand donc jaza toba sabdi gagui la rambe nenda ta carbone langage tuma ta rum tandis repé que tant que yik donc que jase moka tan jog jog la tikti tan dans ton sen dans ne ngarab de ya sortu poyung de ya ambi yur ta tebe que sortu tan tazé que nenda se bim de ya to ta ton da tunka a yik lepsi yik tikin don la so ba nam de que durja mambo to da la donc ron sa cha cha ser ba ta repa se don kolbe ta mangwa chinpe ke, ta ta tuizom lung sebe anga, kong rikke wana, zibe rikyon tongla, kong, darkab che yeke, matur. Yeke je kane she de suzo ka tongwe je kamne, kya ju rikne ke hyungan tene, dong rong sa chargin sa ripa tene, ten matur. Nga ra, tarap nike pa nana, kiba sa shok ke lor yuk gyu hingwa tabdi, gyu ke tawa lanka ma hingwa, gyu nyaga tabke hyungin tabi ute, dong rong sa mangwa sepe lung te, kiba mangwa tizom, tuin chine je ta ta to. Hotakba jaye ki surki chibe ki mou mambo yubi ki tende la tende dan mambo ka sikdong ta gyar kap kachi la toba yinong jindzi ka ambo ka dakwa serba ta donkam nungyar chambo la tebe jiji khonjang lingsum la jitokma la topi nganda ne ta kumwa shenbo teji ke pomonsum la chor kato namze kenzu ki rurin shen na donka jinkor tara la sha tsambe tenjin tekbe koto tara godu daza laga roma ba la jaye jenko norbe shenbo ta chenda teda se ne targu lama lingduk serba ta Meli, marbu katar, suli jumbu katar, lungli kame katar serba, chondok song yuwe, targu lama lingchuk serba sa uwa. Lama lingchuk serba tarala, chungba la gam ngata, sheba la tene gam sum. Nga sum tendi takji ke gam ye yuwa tata, tansong nange ke siki, gengu tang, chasek de la dengne, daza, langa dome ke, ngoki targu lama lingchuk, jaye, rantang norba tarba tayo. Serbo, khorje jaza, akar. Ta jaga azan gop chama serba te jake jintu chanda da te rose ne. Khor serbo yurke sasha talala te vene. Ta khor kar yuk jagar ke jintu talala te gumne nala. Tse ton chumke laga serba te jake ton la tobe ngando la. Ti ke yur talala te dene. Tse ton kam. Changyung ke nyaga serba tatala tsegda ne. Chorga tayu. Tunkar ichi serbe ke shaza ke. Khor tashi tunkar jitak shanyi zonji te jake. Tse ton jarbo shenbo ke panzu piu ne. Ta. Yuti yeke tenka lanku. Kadan zanki yudu la tene, deza nyiman zonki ma la tenke norwa mungirba ta kandazi kya ore se na, zanki. Maik nasi ke nakhe nge da ngayik ke, nala kyutdele kandala. Chuli ngombu ke, dangchap kuwe kchap yu serbe ke, kuchap siya zante, da kome ke, deza nyiman zonki la, kalin chorge ke, lakta jakin ngoda la, yuki norwa ta, piuhin ge kona tene. Tene serbo serge, serjab leshin konga, kama ngunje, zikpa renshin torna, renshin genru, Kuxin, la soba namdike tarzab genruk rinxin narga, la soba namdile pungo pyusun po la, giye ke manu shoga, kepar paza mekhin ge gwane, xoxin tijab shob gilirike, zintong ke kunxo la gane, traxi lingur kiyama, dungi ke pala, traxi be mo la, yang tabi ke traxi, ganzi ke tongo ta, kun keba tabi ke, shorga, dekhin ge gwane, shorge jinjo onda, pame, nidam tobe, darka, sumtang, Da kongwa, xe yok xe mba tang, xe ke jar kaam na ba so, ne lin bi chi tang, de mo ming tong ta tarwe kaam ne, to mo ke shor ga ne la mande we, so so ronor ke, ronor so so ke ne yo la, xe ne ne. Da to bre xe kongwa xe mbo ke jinko la, jinzom tan zi we, da je, an xe ke sholo ser ba te, yar gyu ke ta la tom ne, so to ke, sa wu pe chi shung we ke, tam dong na do la, to wu, chukok xe mbo na da, to mo tang, da xe we ke, nyam san na do la, ka dar zang, ku ne mo, don kaam ne san bo te, chukok to me so ra du ne, ten na rang yu chok do, Pebe, tuzu kabla matuk pata, temun sora nga dola, kiyama duyla, nizom nga da niba da zho.
1: Kong la senpate ne rungki nga ma pati la papi, lingro, jaci nedam che lechi chonga pati ri. Lechi chodo pati, jimi lechi na mantoy senchuri.

ke ngoki targu lama nung duk jaye ratan norba tarba tayo. Serbo horje jaza akar. Ta jaga azan gop chama serba teke ke jintuk chanda atak tegro sene. Hor serbo yurke sasha talala tebe ne. Ta hor kar yuk jagar ke jintuk chanda tegum ne nala. Tse tong chumke laga serba teke ke tongla tobe ngando la. Tike yur tala tebe ne. Tse tong kam. Tangyung ke nyaga serba tatangla tsegda ne. Chorga tayu. Tungkar ii chi sirime ge shaad ke khor tachi tungkar ji tsik shaanyi zonji teje ke tse tong jarbo shenbo ke pangzu piu ne te piu teje ke tenkaan lang ku. Kaadan zang ki yudu la tene deza nyiman zong ki maa la tenke norwa mungir ba ta kanda zong xa gore se na zang ke. Maayik naa si ke naa nge da ngayik ke naa la kyu dele kanda la shuli ngombo ke dangchab kuwe kchab yu sirime ke kuchab shaad zang te. Da kome ke, deza nyiman zubji la, kalin chorge ke, lagtak jakshin gonda la, yuk norba ta, piwishin ge gonda tani. Tani serbo serge, serjab leshin konga, kama ngunge, tsikpa rinshin torga, rinshin genru kushin, la soba namji ke, tarzab genru rinshin naranga, la soba namji le, pungo piwishin po la, gyue ke manu chorga, chepar paza, mekhin ge gonda, yukshin tijab shubji le reke, zin tong ke, kuncho la gane, tashi lingur kiyama, dungi ke pala, tashi be mo la, yang tabi ke tashi, gansi ke tongo ta, kun cheba tabi ke, chorga, dekhin ge gane, chorga jinjo onda, pame, nidam tobe, darka, sumtang, da kongwa, shi yukshin ba tang, shenge jarka nabaso, nilin buchi tang, demo mintong ta tabi ka ne, tomo ke chorga nila mandiwe, soso ronor ke, ronan soso ke niyo la, shenne ni. Tatop rishi konga senbu ke jinko la, jinzom tanzibe, daje, anse ke sholo serba te, yargyu ke tala tomne, soto ke, tsao peki shumbe ke, tamdung nando la, to rukok senbu nanda, tomo tang, tahire ke, nyamsar nando la, kadar zang, kune mo, donkam nensenbo te, rukok tome sora dune, tena rangyu chokdo, pebe, tuso kabla matok pa te, temo sora nando la, kiamat dune la, nizom nando, neba da so.